Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Loznica.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
2: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.

0: Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna sutra u Loznici oko 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
3: Sponzor vremenske prognoze
0: na talasu Radio Podrinja.
1: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.